Ju flet Radio Kosova. Emision në gjuhën Shqipe pran US Radios në 104.8 MHz ose në Prag. Hier spricht Radio Kosova. Sendung auf albanische Sprache bei US Radio 104,8 MHz.

Përshëndetje dhe gjusë të nderuar, mirë se vini në emisionin e Radio Kosovës këtu në US Radio në 104.8 MHz ose në Brëk. Në emisionin 55 minutësh do të dëgjoni muzikë dhe kulturë nga të gjitha trojet ku flitet Shqip. Në mikrofon ju shoqëron Xhea Nehima Syla. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie bei Radio Kosova, dem albanischen Sender bei US Radio 104,8 MHz Osnabrück. In die nächste knappe Stunde senden wir Musik, Kultur und Information aus dem albanischsprachigen Raum. Am Mikrofon begleitet Sie Xhea Nehima Syla. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung.

Për emisionin e sontëm kemi zgjedhur poetin e madh shqiptar Bilbilin e gjuhës shqipe Naim Frashëri. Lindin në Frashër më 25 maj të vitit 1826, ka qenë në punës dhe intelektual i perandorisë osmane, poeti më i madh i rilindjes kombëtare, hartues tekstesh përkthyes i parë i pjesëve të Kuranit në gjuhën shqipe dhe veprimtar i shquar i arsimit kombëtar shqiptar. Shihet si një sëmtar i letërsisë shqiptare dhe një nga ikonat kulturore shqiptare më ndikuese të shekullit të 19, i ngjendur me pozita të larta në administratën osmane deri kur vdiq. Mes të tjerash ndihmoi në nxjerrjen e lejes për mësontorën e Korçës si dhe gramatikës së Kristoforidhit. Wir haben heute ausgewählt ein albanischer Schriftsteller Naim Frashëri. Er war ein albanischer Schriftsteller für die albanische Nationalliteratur, ist er der bedeutendste Autor des 19. Jahrhunderts und der Nationalbewegung Rilindja. Bis heute ist er ein häufiger gelesener Klassiker. Naimi me vëllezrit Abdylin dhe Samiun u lindën në Frashër dhe më pas u shkolluan. U rritën dhe punuan në qendrat Janin e Stambol. Përgjat arsimimit dhe kultivimit të ti, nëzori gjuhën më të rëndësishme të realitetit të kohës. Arabishten, persishten, turqishten, greqishten dhe frëngjishten. Këso dore që prej atyre intelektualve të mjedisit Osman të shekullit të 19, që gëzonin qasje dhe vlerësonin si kultur lindore që i rrethonte, si atë përëndimore. A i ishte rilinda si jon shqiptar, vazhdoj vjeshën bakti e bujtësësi dhe malë, si poezi e parë dhe e veprat e ti.

0: kushlla.
1: Një nga poezitë më të bukura të Naimit janë edhe fjalët e Çiririt. Në mes tuaj kam qëndruar dhe jam duke përvluar, që tu ap pakës dritë, natën tua bëj ditë. Do të tretem, të kullohem, të digjem, të përvlohem, do të ndrij mirë e të shihni njëri tjetrin ta njihni. Për ju do të rritë të tretem, asnjë çik të mos mbetem, të digjem të çaj me lot, se dëshirën së duroj dot. Unë zjarit nuk i druhem dhe kur s'dua të shuhem, po të digje me dëshirë sa të mund të ndrimë mirë. Kur më shihni se jam tretur, mos pandehni se kam vdekur. Jam i gjallë, jam në jetë, jam në dritë të vërtet. Unë jam në shpirtin tuaj, mos më kini për të huaj. Më është falur durimi, andaj po digjem si trimi, se me kënda të bëj mirë, të mos mbeti në rësirë. Jakëni rreth meje, rini, flisni, qeshni, hani, pini. Në shpirt kam dashurin, pa digjen për njerëzin. Lërmëni të përvlohëm, nuk dua me të ftohëm, dua të djek trup e krerë për atë zotin e vërtet. Me zjarë të djek moshkrin e të tretën për njerin, bashk me gëzimet të tia, të vetet e përëndia. Unë dua njerëzin, mirësin e urtësin. Në bërni shok me mua, në me doni si u dua. Njëri tjetrin në doni.

qëndroj shumë herë flenë në balt, diku ndodhem edhe në mjalt, bëhem qenq e keci pir, lul e bar, gjeth i mbir, dua shumë fjalë të them, po trembem mos i bëj ujem, e ku shkruhen në kartë, fjalët e gjuhës së zjartë.

kërkuar, prite, prite Skënderbejn, po vjen si pëllumbi shkruar të shpëtoj me më dhin. Shqiptarët i shpëtojnë ka zgjedhje keqe e Turqis dhe ty të të nderoj, që je kreu i Shqipëris. Ka pas trima shqiptar, që së trembe i syri kur, në zemër të ti ka zjarë, është i urt e trim e bur. Mirë se erdhe o verë që na prunë e mirësin, dhe për shumë vjetët të tjerë e zbukurofsh Shqipërin. O moj vash e Shqipëris, që më rrit duke me ituar, pa i zhvish robat e zis, arriti dit e uruar, zbardhi fusha, ndriti malin nga armët e trimëris, hingëllin e sëmbahi kali, që silë mbretin e Shqipëris.

Jeni duke dëgjuar Radio Kosovën këtu në OS Radio 104.8 MHz Osnabrück. Sie hören Radio Kosova bei OS Radio 104.8 MHz Osnabrück.

Po që tha nuk t'kom pa. Sa her jas të ku me melot e kom la. Se në andrat e mija ti vjen gjdo nat. E kur po m'del gjumi nuk jena ngat. Bukurin ton dhe n'kejt botën se gjeta. Jem prej me dvegjem thon shumë që i zateta. Gjithmon mu t'ngratit mu ka djek pragu. Si prej me dvegje, si prej sanxhaku. Na kam për zon vla pa dëshiron ton. Këtu o Shqipni se Shqipni u kon. Dojnë me nash duk prej faqës vëllt. Me vdek me malle me andrat të dhejt. Marë frim fell letëm kalon krahror. Marë dhejt kësaj toke e shtrëngoj me dor. E kur ti jap fund jetës kësaj bote. U bop shalej me dveq nga toka jote.

atë se çfarë shkruaj ti Naimi dhe poetët e rilindjes kombëtare, por edhe atë se çfarë shkruan edhe të gjithë poetët e tjetër të gjitha kohërave. Ajo është gjopu i shqiptarit që rrjedh në damarët tonë të gjitha gjeneratat. Shqiptari është zoti vetvetes, është zoti tokave të veta dhe atdheut. Në çdo pjesë të Ilirisë, djemt dhe vajzat e këtij kombe janë pasardhësit e atyre që na e lan amanet vizionin dhe udhërrëfyesin për të qenë dhe të mbetur shqiptar. Prandaj kemi një atdhej aq të bukur sa që ndihemi të bekuar nga Zoti, gjaku i pastër i arbrit.

Poezia e radhës së shkrimtarit Naim Frashi quhet Adheu. U Adhe, me je i dashur sa më ska, me je nën, me je motër, me je vlla. Nga çka rrotull më i shtrenjti ti me je, je më i mirin nga çdo gjë që ka ky dhe. Ty për ditë të pat par i me nën, dheu yt në fund atë e patin grën. Në muar ti pat lulet syri saj, të ti lindi, të ti vdiq ajo pastaj. Ti i ke par gjysh stërgjyshetit e mi, edhe eshtra tretu a ki po ti. Nga ti o shpirt, o kurs që nëndar, pran teje patën qeshur, patën qar. Nëna ime vdiq, prandaj ty të kam sot nën, nën që s'ke vdekje kur, fa që hën. Numëri prap në vend beti kur do her, begatoje o zot ti këtë vend. E po njerëzve të ti, ti mbroth e shend, hi u bëfshin gjithmon armiqt e ti, gas për jetë pachin zotrit e ti, i begat, i lulzuar qoft a i, një të ardhme pastaj plot me lumturi.

nga shkrimtari poeti i madh Naim Frashëri, kemi shkëputur një pjesë në fragmentin nga vepra e tij e madhe bagëti dhe bujqësi. Dallën dyshe bukuroshe që thua mira fjalë dhe të kënda vahin e lumin që vjen me vrap e me val. A mos vjenën nga Shqipëria, jeni vjen prej Çamërie, me këto mira fjalë e me gjuhë përëndije, apo vjen nga Labëria, pra me duket ka qëtrime, edhe fjalët që thua me gëzojnë zemrën time. Qështë thyër, bërë po si një pasqyr, duke këputur nga Çmaga që se kanë varë mirë, apo vjenën nga Fushkoqës, nga vëndi me i mirë i gjërë, prej zemër bërës Shqipëris që del gjithë bot e ndirë. A më vjenë prej Malsie, prej Skapari, prej Dobreje, nga Vjosa, nga Devolle, prej Vlore, prej Mizeqeje. Të mundja të fluturoja të kisha krahësi ti, me gaz të madhë të via Shqipëri brenda në gji, për me marë drejt Shkombinin dhe Elbasanin, Tiranën e me ardhë këti o Shkodër të shof drinin e Bujanin.

Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për emisionin e sontëm. Të nderuar dëgjues, shpresoj se mbetet të kënaqur. Në mikrofon ju shoqëroj Gjerani Hima e Syla. Emisionin e radhës të Radio Kosovës do ta transmetojmë pas 4 javësh këtu në US Radio në 104.8 MHz ose në Brick në orën 9:05. Qëndroni edhe me tutje me emisionet e radhës. Kalofshin javë të mirë.